Nosiš Romero mora biti maj. Našiš mene da joj djaj. Našiš mene da noga nada a. Ni hat kar mi skončit. Na ogli banju postavit. Ti sad je sve super.